0: To je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Ivana.
1: Ojla.
0: No, jaz ne vem, ampak včasih, kaj je petek, vedno narečem, ne boste verjeli, ker dan je danes. Danes je petek. Ampak danes je torek in zakaj ne bi z istim navdušenjem povedala, da je torek?
1: Ampak to je dobra taktika.
0: No, dejmo. Danes je torek! In čaka na sama dobra slovenska glasba!
1: Lucija, mislim, da smo tako le super.

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vidno poslušaj
1: Frajer Radio.
2: Dobro jutro Slovenija, pred nami je dan za odlično smuko. Temperature so -10 stopinj Celzija.